chinos disfrazados de libertade. Non queremos ver policías terroristas uniformados defendendo o futuro